0: Ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni
1: ẹni ẹni
0: ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ẹni ni kabi bia kame papa na kame kunu wudi asawo enka wote ha na meti ha enka na obe dia sumbo ni do nyame aboa wate wo wo so ba ni na obo ni sujue e ma na emu ye ho na bo wa nya no na obe ka fon kire no na ka wo nya wo so ba kra ni da ma pa sho pika sha wa no sha wo hine sha wo mama sheje wa do me fucking boy like you
1: to bua
0: wo wo nyanku ni obi wa hu
1: na meto
0: she asamu na abantia me ba no se ne gan ho ma wo ntia wo ye be ma e ma wo fa ma ye chaje o ani wa tia nta na ani yada na wo wo ye be ma fucking boy like you shege
1: eh
0: what do me wo ka wo tia nyanku ni pre ko ni wa tafere na no nyo nyanku no no wate asamu ntia wa na mo wa nya ni pafo e ma ko die kwa ata ene onye wo die chen saye na wo die
1: ene onye e yo bi die ya wota fra
0: ye ene onye
1: wo be
0: kwa kuado ene onye
1: na wo di si hai
0: enti wo die wo sei
1: okay
0: wo ni oba na gaya wo die sha wo ba
1: that's it
0: wo ba ni die wo ni ni problem oba no kura no bi wa chi no wo nya yade bebre wo na se wo ma apenti
1: ah wo nya yare
0: wo nya yade bebre wo na se akọ fu ni ma ho e be bele nti wo di yade aye ne ba no wo gira force e yiso e ke kan pa ya wo wo fa ba wo nta ni wo wo ba be ne pe wo wo wo ba be e ne pe wo
1: ma me wo to bua wo nhwe no o
0: wo nhwe na wo nyai wo nhwe na wo nyai and some corporate and wo di no and some corporate and wo di no
1: what
0: what you have for wo ba obi ba ni na wo yade aba what the hell you baby one when no papa no mama ni nyam ni baby
1: awo na wo so me ni ayi na free
0: what shege wa be ka say
1: ne
0: ho nsa mo draw so
1: the public frame of feeling this seriously
0: I want to